0: Instrument tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub Extra Mentol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.

0: Data, nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Dókítà Eli, ilé ìdí owó, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
2: Ní ibo, máa dánwò, dín owó fún àpẹ, tàbí dín owó fún ẹnu rẹ, ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste, tó ní Basil ti ń dáàbò bo èrìgì rẹ, jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu, àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
1: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
3: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.

0: Testament tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub extra mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.